0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. Tuploft Mikro an Mtsire Business da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
1: 4482. Solo konsertia. Ara. Niko Akhalzurchantas ritms aqolebs. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: Pools ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასო.

0: მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტი

0: საავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სრულიად საქართველოს 9 საათი და 5 წუთი საქართველოში ფიქსირდება გვანცაიწებს ავტორადიო სტალღაზე მუშაობას მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად და სიამოვნებით სალოგზაზე ბედნიერ გადაადგილებას უსურვებ თითოეულ თქვენგანს მინდა რომ იყოს ინფორმაციული თქვენთვის დღევანდელი დღე დღის მთავარი ამბებით და ხუნძლული ჩვენს მუსიკალურ მონაკვეთს კი ამჯერად ჯეისონ დერულო შემოუერთდება take you dancing სიმღერის სახელწოდებით და პრინციპში ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა დატვირთული იქნება სრულად შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით.

0: რადიო.
1: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: Tuplopt mikroanmtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გადაგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: Simba! Nossa! Nossa!

ავტორადიო წერტილი ჯი. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხვდა და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორ

0: რომელიც სინოპტიკოს დავარაუდით არის ხვალინდელი არა და დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი და ვისაუბროთ ცნობებზე, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ელოდება წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
0: როგორც გითხარით, დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, მესტეას 18 გრადუსი ელის, ოზურგეთს 24, ქუთაისში 29 გრადუსი პროგნოზირებენ, ფოცსა და ბათუმს ელოდება 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში, სურამში. თანაბარი მაჩვენებელი 25 გრადუსს მიაღწევს, გორს 29, 26 ელოდება ცხინვალს, თელავს 28, 32 კი რუსთავში ელოდებით და ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 31 градус мерцаус дреки იქნება მზიანი
4: реклама запхулия цхела цхела კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-8484-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8484-76. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: ფეისბუქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: წავის ფასებით გიბრუნდებით ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ლუკოილით დავიწყებ მიმოხილვა, სადაც სუპერის ფასი 4 ლარი და 21 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3.84-ია, ევრო რეგულარის ფასი 3.76 თეთრი გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 ლარი და 22 თეთრი გახლავთ. გალფის ქსელში თქვენ სუპერის შეძენას დააბერებთ, ღირებულება 4.27 დაგხვდებათ, პრემიუმის საფასური 3.77, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59-ია, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარსა და 17 თეთრი ადგეს და რაც შეეხება რომპეტროლის ქსელს, თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ 4 ლარი 27 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3.78-ია, ევრო რეგულარის ფასი 3.63, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 ლარსა და 14 თეთს აღწევს.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი და

0: დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: გაბრაზოლოა.
1: ბრუნდებით კიდევ ერთხელ ასტროლოგიურ პროგნოზს მინდა რომ თვალი გადავალოთ. დღევანდელი დღიდან პარასკევის ჩათვლით ZZ 5 გეომაგნიტური დღე არის. ამ პერიოდში განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მივაქციოთ ნერვულ სისტემას. ამოდროულად განსაკუთრებულ ყურადღებას ეთხოვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანის ყურადღებას, რაც შესაძლებელია არასასრული ტრავმების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ყურადღების გამოჩენის შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ავირიდებთ ამ ყველაფერს თავიდან. დღევანდელი დღეს რეკომენდაცია მინდა გაგიზიაროთ. ადამიანებში მოიმატებს ინტუიცია წინდა ხედულობა შემოქმედებითი უნარები და ნიჭი მოსალოდნელია მეგობრებისაგან დახმარების მიღება. საღამო საათებში შეთანხმებების მიღწევა ოდნავ გაძნელდება, თუმცა საერთო მეგობრებთან კომუნიკაცია გააუმჯობესებს თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობებს. დღევანდელი დღე სასიკეთო არის ბიზნეს კავშირების დასამყარებლად, ხელშეკრულებების გაფორმებისათვის, ტანსაცმლისა და აქსესუარების შესაძენად ხელს უწყობს ოჯახური ურთიერთობების გამყარებას, ვაჭრობას, საყიდლებსა და სასამართლო процессების სწორად წარმართვას. დღევანდელი დღის სიკეთებზე რომ ვილაპარაკოთ, თუ გვინდა რომ მოვიზიდოთ დადებითი ენერგიები, მაშინ ოპალი და მარჯანი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ზურმუხტი და ტოპაზი, მინერალები, ეს რაც მინერალებს შეეხება, რაც შეეხება კონკრეტულ ფერებს, კომბინაციაში შეგვიძლია თეთრი, ბეჟი, ლურჯი და ისფერი ტონები ავარჩიოთ. საუკეთესო დღე არის კირჩხიბების და თევზებისთვის, შედარებით ნეგატიურია ლომების, ასტორების, მშვილდოსნისა და მერწყულებისთვის, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების პროცესებით არის საშუალო.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Under the blue sky.

დღემდე თქვენი ურთიერთობა გრძელდება. სიამოვნებით, საოგზაზე უკვე 9 საათი და 53 წუთი შესრულდა საქართველოში და ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნამუშევარი მინდა მოვისმინოთ, რომელსაც გლინ ლივაისი ასრულებს. თუმცა ამ სიმღერის ისტორია კიდევ უფრო საინტერესო და ღრმა არის. ეს სიმღერა, რომელიც ახლა ჟღერს ავტორადიოს ტალღაზე, საინტერესოა იმით, რომ თავდაპირველად ის მაიკლ ჯექსონისთვის დაიწერა. ჯექსონმა ჩაწერა კიდეც, თუმცა ამ სიმღერის მხოლოდ დემო ვერსია არსებობს და ესე ოფიციალურად საბოლოო სახით არ მოუსმენია საზოგადოებას მისი დასრულებული ვერსია. შემდეგ ეს ნამუშევარი, როგორც გითხარით, გლინ ლივაისმა შეასრულა. როგორ დაიწყო, ალბათ გაინტერესებთ ყველაფერი. 1999 წელს სწორედ რომ ჯექსონისთვის დაიწერა, ჯექსონმა სიმღერის ტექსტზე და კონკრეტულ ვერსიაზე იმუშავა თავადაც და უდიდესი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერში, თუმცა ამ სიმღერას ორი ავტორი ყავს. საინტერესოა ისიც, რომ 99 წელს ჩაწერა ინვიზიბლის სესიების პერიოდში ხდებოდა, მაგრამ პროექტის დასრულების დროისათვის სიმღერა სრულფასოვან საბოლოო ჩანაწერად არ იყო მიყვანილი, ამიტომ ალბომში ტრეკლისტში ის სამწუხაროდ ვერ შევიდა. ნიშნავენია, ვიცოდეთ ისიც, რომ ეს სიმღერა 2002 წელს გამოვიდა ჯენიფერ ლოპესისა და ფენსის ფილმისთვის Made in Manhattanისთვის. ფილმისთვის საჭირო იყო რომანტიკული R&B სიმღერა და საბოლოოდ Fall Again ახალი ვერსია უკვე შემდგომ მოგვიანებით კანადელმა R&B მომღერალმა, სწორედ რომ გლინ ლივაისმა შეასრულა, რომლის შესრულებასაც ვისმენთ ახლა ავტორადიოზე. გლინის ვერსია გამოვიდა 2002 წლის 10 დეკემბერს Made in Manhattanისთვის, Music from the Motion Picture-ისათვის საუნდტრეკზე და ის ალბომის კონკრეტულად მეექვსე ტრეკი არის. ჯექსონის დაუმთავრებელი დემო ვერსია, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ვიდეო არის ერთ-ერთ ჩანელზე, შეგიძლიათ რომ თავადაც მოისძიოთ და მიმოიხილოთ. ალბათ წარმომიდგენია რა საოცარი იქნებოდა ჯექსონის შესრულებით ამ კონკრეტული ნამუშევრის მოსმენა, რომელიც როგორც თავშევე გითხარით 1999 წელს ჩაიწერა და შემდგომ ოდნავ მოგვიანებით გამოვიდა, მაგრამ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ჯექსონის შესრულებით მხოლოდ ამ სიმღერის კონკრეტულად დემო ვერსია არსებობს, რომელიც, არ ვიცი, შეიძლება ჯექსონის გულშემატკივრებს უკვე ნანახი გაქვთ.

0: სტუდიაში კი ყოველთვის თქვენს აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას და ამასობაში ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ცოშაბათი დილის თავის დასასრულს მოახლო და ნეონელა საათი შლაგერის კატეგორიას მოუსმენთ და ურთიერთობის უკვე მორიგ ეტაპზე გადავინაცვლებთ მე და თქვენ.
1: ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ავტორადიო

0: მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელზე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობა შეურთერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათვას. ავტორადიო სტალღაზე ზუსტად 10 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და დღეს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ აგვისტო არის, იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცნაირად ინფორმაციულები ვიყოთ და თვალი გადავალოთ ჩვენ საყვარელ არტისტებსა და მათ ნამუშევრებს, მიღწევებს, მინდა რომ სწორედ რომ ეტაპობრივად მიუყვეხა ამ ყველაფერს და ვისაუბროთ დღევანდელი დღე გავაკეთოთ ასეთი იყოს, სორშაბათი დაეთმოს მაიკლ ჯექსონის შემოქმედება, რომელიც არის ძალიან კარგი. უამრავი გულშემატკივარი ყავს და იცით რომ ჩემს ეთერში არაერთხელ მითქვამს რომ ჩემს საკუთარ პლეილისტში მოცინავე პოზიციებს იკავებს მისი არაერთი ნამუშევარი და ერთ-ერთი განსაკუთრებული არის Liberian Girl, რომელსაც სწორედ რომ ახლა ვისმენთ ჩვენს ტალღაზე და მითხრა რომ ამ ნამუშევარზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის საყვარელი ტრეკი არის, სიმღერა ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და რომანტიულია შეიძლება ითქვას, რომელიც ბედის ალბომიდან მოგვევლინა და თან მისი ისტორია არის საკმაოდ საინტერესო იმ კუთხით, რომ Liberian Girl ჯერ კიდევ 1983 წელს დაიწერა და სხვა შორის თრილერის ეპოქაში და თავდაპირველად სიმღერა ჯექსონის 1984 წლის ვიქტორი ალბომისათვის განიხილებოდა, მაგრამ საბოლოო ტრეკლისტში არ შევიდა. შემდეგ მაიკლმა ის გადაამუშავა კონკრეტულად ბედისთვის საბოლოო, სადაც უკვე მოგვევლინა. მას უთქვამს, რომ მელოდია სახლში მოვიდა შემთხვევით და თავში ამ მელოდიის გაელვების თანავე ავიდა და უკვე ფირზე გადაიტანა ის მელოდია, რომელიც საბოლოოდ შემდეგ უკვე მოვისმინეთ ამ სახით.

სიმღერა, რომელიც ალბომში შევიდა 97 წელს, ბედის რიგით უკვე მეოთხე ტრეკი იყო, 99 წელს გამოვიდა როგორც ბედის მეცხრე და ბოლო სინგლი, თუმცა მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ სინგლი ძირითადად გამოვიდა ევროპაში, ავსტრალიაში, მათ შორის იაპონიასა და ახალ ზელანდიაში და არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ნუ კლიპზე აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მართლაც სვარცხავ ცენა არის. მინდა ვიცოდეთ ისიც, რომ პრაქტიკულად მაიკლს კონცერტზე ეს სიმღერა არასოდეს შეუსრულებია, მიუხედავად იმისა, რომ ბედის ალბომში იყო და სინგლადაც გამოვიდა ის. ბედვულ ტურისა და შემდგომი კონცერტების ჩვეულებრივი საკონცერტო რეპერტუარის ნაწილი არ ყოფილა, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ფაქტი ასეთია. ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაგრამ მე მგონია, რომ ლიბერიან გოლის თავი ხებლი ის არის, რომ ბედის აგრესიული ენერგიული სიმღერების ფონზე, რა თქმა უნდა, აგრესიულ სიმღერებში უგულისხმობ, ეს იყო მაიკლ ჯექსონის ძალიან თბილი ინტიმური მხარე, რომელიც დაგვანახა და დღემდე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს სამ კონკრეტულ ტრეკს.

კარგი შედეგი აჩვენა ოფიციალურ ჩარტებში. მე-13 პოზიცია დაიკავა, მთლიანობაში 6 კვირა გაატარა ტოპ 75-ში და 7 კვირა ტოპ 10-ში და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ირლანდიაში გახდა ნომერ პირველი ტრეკი, ანუ ეს კონკრეტული ნამუშევარი მაიკლის ყველაზე დიდი ჩარტერული ჰიტი ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ბედის მეცხრე და ბოლო სინგლი იყო, შეერთებულ შტატებში საერთოდ არ გამოუშვიათ, ევროპაში კი საკმაოდ კარგი შედეგი.

0: გაჩვენა.
1: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
5: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
14: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს დღევანდელი დღისთვის ელოდება სინოპტიკოსთა ცნობით წვიმა ზოგიერთ

რეგიონში ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგ ნაირად გადანაწილდა. სოხუმს 28 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ზუგდიდს, მესტიას 18, 24 ზურგეთში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 29, ფოთსა და ბათუმში კი 27 დაფიქსირდება.

0: реклама.
1: Запхулия, цхела, цхела. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახლში შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში.

0: ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: ყელი მტკივა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწოვის ფასაებზე მინდა ვისაუბროთ ამჯერად. დავიწყებ პორტალით, სადაც სუპერის ღირებულება 3.89 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.73 ევრო, რეგულარი 3.58 ევრო, დიზელი საფასური კი 4.09 თეთრი გახლავთ. სოკარში კი თუ თქვენ აპირებთ სუპერის შეძენას, ფასი 4.24 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.77 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელის კი 4.10 თეთრი.
0: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

We can. მიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ვიტყვებთ რა საკვირველია მაიკლ ჯექსონზე საუბარს და ვფიქრობ რომ საინტერესო ეთერი გამოგდის მე და თქვენ რა შეეხება ნამუშევარს მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე გლობალური ჰიტი არის მაიკლ ჯექსონის კარიერაში თუმცა ალბათ ყოველს ჩვენ ფავორიტები გვაქვს მაგერთაც ჩემი ფავორიტი არის ის ნამუშევარი რომელიც თავშივე მოგესმენინეთ დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობის საწყის Fall Again და რომელიც სამწუხაროდ მხოლოდ მაიკლ ჯექსონის დემო ვერსია არსებობს ჩანაწერის და ესე დასრულებული და რეალიზებული არ მოგვისმენი არასოდეს და გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ გლენ ლევაისის ნამღერი მოვისმინოთ მხოლოდ ამაზე ერთადერთი გული მწყვება ეს არის ჩემი ფავორიტი Liberian Girl რომელსაც უკვე წინა ჩარტვაში ვისაუბრეთ და ალბათ მე მგონი ორიგინალი არ იქნება რომ ახლა სწორედ რომ ამ ნამუშევარზე ვილაპარაკოთ მე და თქვენ She just said

ერთი სიმღერა უნდა დავასახელო მაგალითად პირადად მე, რომელიც მაიკლ ჯექსონის კარიერაში ყველაზე დიდ კომერციულ და კულტურულ ფენომენად ითვლება. პასუხი იქნება ჩემი პირადად ყოველ შემთხვევაში ბილი ჯინ, მაგრამ თუ მთლიან პროექტზე შემიძლია ვილაპარაკო, ამ შემთხვევაში გამოვყოფდით თრილერს და არა მხოლოდ მე, ალბათ ამაშიც მეთანხმობით მისი გულშემატკივრები. ბილი ჯინ ყველაზე ძლიერი კანდიდატი სიმღერა არის, რომელიც 1993 წელს გამოვიდა თრილერიდან ბილბორდის ჰოთაში, ნომერ 1 პოზიციაზე იყო განთავსებული. თრილერის 7-ვე სინგლი ბილბორდის ტოპ 10-ში შევიდა და ეს ალბომისათვის იყო უპრეცედენტო მასშტაბის წარმატება. ბილი ჯინის ვიდეო და განსაკუთრებით მოცაუნო 25-ზე მუნმუქის შესრულება მაიკლის სუპერვარსკვლავად ქცევის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი გახდა და სიმღერა დღემდე ითვლება პოპის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჩანაწერად. მაგრამ უპატიებელი იქნება და არ იქნება რამდენად სწორი, რომ თრილერზე არ ვილაპარაკო. თუ კითხვა შევაბრუნებ და მაგალითად აი ვიკითხავ ესე, რომელმა ნამუშევარმა ყველაზე მეტი რეკორდი მოხსნა თქო, მაშინ ეს იქნება უდაოდ ყველა მიზეზ გარეშე თრილერი, რომელიც 1992 წელს მოვისმინეთ. ეს არის სოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი ალბომი. Guinness World Records-ის მიხედვით 67 მილიონზე მეტი გაყიდვა ფიქსირდება. შარტავულ სტატებში თრილერი დღემდე ყველაზე გაყიდვადი ალბომი არის სოლო შემსრულებლის მიერ. რიას მიხედვით არც მეტი არც ნაკლები არ მოგესმათ. 34 ჯერ მინიჭებული აქვს პლატინის სერტიფიკატი და რაც განსაკუთრებით სამბეჭდავი არის ის, რომ ერთი ალბომიდან 7 სიმღერა მოხვდა ბილბორდის ხელასეულის ტოპ 10-ში. აღარ მივყვები ხა თანმიმდევრობას, მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ არტისტისთვის არ ვიცი ხა ამაზე მაგარი რა უნდა მოხდეს. ამიტომ ჩემ პირადი რეიტინგი მაგერთად ესე გადანაწილდებოდა: პირველზე თრილერი, მეორეზე ბილი ჯინ, მესამეზე ბიციც, ბლეკ ორ ვაიტი იქნებოდა მეოთხე პოზიციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გადანაწილებული. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ჯექსონის სიმღერა იყო ყველაზე დიდი ჰიტი, რამაც მოხსნა რეკორდები და ჯილდოები და რომ იუბრონდა ეხა თვითონ თრილერს, ალბომის ჯილდოები და შემდგომ ბილი ჯინის ჯილდოები ცალ-ცალკე მინდა გავარჩიოთ ერთად. ამბავი არის ასეთი, რომ ბილი ჯინით დავიწყებ. ახლა 1994 წლის გრემიზე ნამუშევარმა მაიკლს ორი გრემი მოუტანა Best R&B Vocal Performance-ის კატეგორიაში, Best R&B Song-ის კატეგორიაში. გადაეცა ჯექსონს როგორც სიმღერის ავტორს. გარდა ამყოლოფრისა 1994 წლის American Music Awards-ზე ბილი ჯინმა მოიგო Favorite Pop Rock Single კატეგორია. ანუ მხოლოდ ბილი ჯინთან დაკავშირებული მთავარი ჯილდოებიდან სამი არის მნიშვნელოვანი გამარჯვების მატარებელი, მაგრამ თრილერის ამბავი არის კიდევ უფრო გასაოცარი და რომ ვთქვათ,

ეკლს ერთ ღამეში 8 გრამი მოუტანა, იმ დროისათვის იყო ეს რეკორდი ნამდვილად. წლის ალბომის კატეგორია თრილერმა მოიგო, Record of the Year-ი ბიტითმა მოიგო, Best Pop Vocal Performance-ის კატეგორია ასევე თრილერმა მოიგო, Billie Jean's Right შეხება Best R&B Vocal Performance-ის კატეგორიაში გახდა გამარჯვებული. ასე შემდეგ და თავი არის ის, რომ თრილერმა ალბომ of the Year-ი მოიპოვა, ეს გრემის ერთ-ერთი მოგეხსენებათ, მნიშვნელოვანი და პრესტიჟული ჯილდო არის. ამიტომ თუ მაგალითად ბილი ჯინს და თრილერის მთელ ჯილდოებს გადავავლებთ თვალს და ამ ისტორიაზე ვილაპარაკებთ მე და თქვენ, მაშინ ყველაზე მაგარი ნაწილი არის ის, რომ 84 წლის გრემის ცერემონია მაიკლმა ერთ ღამეში 8 ჯილდოთი აიღო, ასე რომ ვთქვათ, და რეკორდი დაამყარა. ამიტომაც არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი არტისტი.

0: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ამჯერად უკვე მე და თქვენ ასტროლოგიურ პროგნოზებზე ვისაუბრებთ. მიხეილ ცაგარელის მიერ მოწოდებული ცნობები ასეთია, რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით გეომაგნიტური დღეა. ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ მათ, ვისაც სუსტი გულ-სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემა აქვს, ასევე ასაკოვან ადამიანებს. თუ ამ დღეებში შეგეძლებათ გუნება განწყობა, დაგეწყოთ თავის ტკივილი ან სხვა დისკომფორტული ტენდენციები, აუცილებელია რომ აკონტროლოთ ხშირ-ხშირად წნევა. დღევანდელი დღის რეკომენდაცია არის ასეთი, რომ შემოქმედებითი უნარი, ნიჭი, ინტუიცია, წინდახედულობა მოიმატებს. მოსაუბნელია მეგობრებისაგან დახმარების მიღება, საღამოს საათებში შეთანხმებების მიღწევა, ოდნავ გაძნელდება, თუმცა საერთო მეგობრებთან კომუნიკაცია გაუმჯობესებს თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობებს. დღევანდელი დღე ბიზნეს კავშირებისთვის სასიკეთო არის, ხელშეკრულებების გაფორმებისთვის, ტანსაცმლის აქსესუარების შესაძენად, ხელს უწყობს ოჯახური ურთიერთობების გამყარებას, ვაჭრობას, საყიდლებსა და სასამართლო პროცესების სწორად წარმართვას და ძალიან ნაყოფიერი არის კულინარიის, ფოტოგრაფიის, ხალხური შემოქმედებისა და მის ნიმუშთა შეძენისათვის. ჯამთობის კუთხით, როგორც თქვით უკვე, აკონტროლეთ ხშირად წნევას, ასიკეთო არის კოსმიური ენერგიებისა და წარმატების შანსების მოსაზიდად, თუ გამოიყენებთ ფერებიდან, მაგალითად, მწვანეს, თეთრს,

სრულურჩსა და ის ფერტონებს ამავე მიზანს ემსახურება, მაგალითად ტოპაზის, ურმოხტის, აქატის, ოპალისა და მარჯანის გამოყენება. ძალიან კარგია დღევანდელი დღე კერჩხებების და კოროებისთვის, ოდნავ დაძაბულია ლომების, სასწორებისა და მშვილდოსნებისთვის, მათ შორის მერწყულებისთვის, დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს. რაც შეეხება დღევანდელი დღე, არის წარმატების კუთხე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამნის ხივების კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpyG-ზე ან დაგვეკავშირდით 5

0: დაკოქე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
1: საწვავის ფასებზე მე დავისაუბრო ლუკოილით დავიწყებ სადაც ღირებულება სუპერის 4.21 თეთრია პრემიუმის ფასი 3.84 გახლავთ ევრორეგულარის ღირებულება 3.66 ევროდიზელის კი 4.22 თეთრი გალფის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ ფასი 4.27 თეთრი დაგხვდებათ პრემიუმის ღირებულება 3.77 ევრორეგულარის ფასი 3.59 ევროდიზელის კი 4.17 თეთრი
2: რეკლამა ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. იაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 5

0: 0 5 8 500 500. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: და დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც განვიხილავთ მე და თქვენ, რომელსაც მეხალთ საგარელი გვაწვდის. ცნობები ასეთია, რომ მოშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ზედ 5 გეომაგნიტური დღე არის. ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ მათ, ვისაც სუსტი გულსისხლ ძარღვთა და ნერვული სისტემა აქვს, ასევე ასაკოვან ადამიანებს განსაკუთრებით, ამიტომაც უნდა იყოთ ყურადღებით. ამავდროულად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ მიმართულება დაკარგულ მთვარის პერიოდს, რადგანაც ამ მონაკვეთში მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანის ყურადღებას და იმიტომ რომ მოდუნებული ყურადღება არ გახდეს რაიმე ცუდის მიზეზი, ამიტომ უნდა ვიყოთ ყურადღებით. დღის რეკომენდაცია არის შემდეგნაირი, რომ ადამიანებში მოიმატებს ინტუიციაც, წინდა ხედულობაც, შემოქმედებითი უნარებიც და ნიჭიც. მოსალოდნელი არის მეგობრებისაგან დახმარების მიღება, საღამო საათებში შეთანხმებების მიღწევა ოდნავ, თუმცა საერთო მეგობრებთან კომუნიკაცია გააუმჯობესებს თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობებს. დღის სფერებიდან შეგიძლიათ ლურჯი, ნაცრისფერი ტონები გამოიყენოთ, რომელიც დაგეხმარება წარმატების მიღწევაში, ასევე ბეჟი ფერი და მწვანე მათ შორის, მინერალებიდან ზურმუხტი, ტოპაზი, აქატი, ოპალი და მარჯანი დაგეხმარება.

0: but კარგი ენერგიების მოზიდვაში ზოდიაქოს ნიშნებიდან კოროებისთვის და კირჩხებებისთვის მათთან ერთად თევზებისთვისაც არის ძალიან კარგი დღევანდელი დღე. ოდნავ დაძაბული იქნება ლომებისთვის, სასწორებისთვის, მშვილდოსნებისა და მერწყულებისთვის, ხოლო სხვა დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს რაც შეეხება დღევანდელი დღე მეტნაკლებად წარმატების კუთხით არის საშუალო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე FIPKI 63 63

0: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი. ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.

0: შეხება ამინდის პროგნოზ გიზიარებთ კიდევ ერთხელ ჯერისევ დღევანდელი დღის მოსალოდნელ ცნობებს. დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე წვიმა ელოდება სოხუმს 28 გრადუსიელი ზუგდიდთან ერთად, მესტიას 18, ოზურგეთს 24, 29 ქუთაის, ფოცსა და ბათუმს კი 27 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 25, სურამში 22 გრადუსი, გველის გორში 29, 26 ცხინვალში, თელავში 28, 32 კი დაფიქსირდება რუსთავში. დარაჩ შეხება თბილის აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.
1: რეკლამა.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაივლი თუ არა ტექ და თვალიანებას თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექ და თვალიანების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ და თვალიანებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ და თვალიანების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ

მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდ